osjetih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidi jasni oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma puno.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku svoju.

gori, al nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori, jer ja sam sanja luk.

0: Jag var i magen. Jag var i svag.
1: Hvala, ali ja neću crvenog, hoću plavog.
0: Pa što mogu kad su meni svi leptiri slični? Svi su mi isti.
1: Kako su ti svi, ali obeća si mi plavog.
0: Pa da si rekla da uhvatim jednog bez pjega, onda ne bih pogriješio.
1: No, nisi bio ni na probi, ni na predstavi.
0: Ah.
1: A svi su mi pljeskali.
0: A nastupila si s roditeljima?
1: Da, ja sam ti nova prijateljica Tigrova.
0: Ma nemoj.
1: Mama će mi za nagradu kupiti novu haljinu.
0: Haljinu? Kakvu haljinu?
1: Pa plavu s crvenim cvjetovima. Zelenu ću baciti tigrovima.
0: Ali mislim, nemoj misliti da ja tebi ne...
1: No dobro, uzit ću ovog tvojeg leptira. No, ipak se ljutim na tebe. Ako se ti ljutiš na mene, dođi jutro samo šetati tigrove. Naravno, ako ti nije strah.

0: Mogu li vam pomoći?
1: Sinko, a zašto misliš da je meni potrebna pomoć?
0: Pa, mislio sam da ste se izgubili. Ali vi čini se...
1: Da, tražim gljive.
0: Ali kako vi tražite gljive kad ste slijepi? Makar košara vam je puna. Kako ih nađete?
1: A evo, dok hodaš ovim puteljkom, ponekad te grije sunce, ponekad ne. Kad uđeš u hladovinu, malo je hladnije. Neke su sjenke suhe, a neke pune vlage. E ako u toj vlažnoj osjetiš nešto kiselkasto u zraku, onda tu ima gljiva.
0: Mm-hmm.
1: Sagneš se i ubereš.
0: A kako znate koje su otrove?
1: Pa vidiš da znam. Živ sam. Nisam se otrova. A ti? Ti nešto tražiš.
0: Kako znate? Tko vam je rekao?
1: Onaj tko se nekamo uputio, taj hodač vrsto, brzo korača. Onaj tko od nečega bježi, trči lijevo desno, spotiče se, okreće, pada.
0: Da, da.
1: Tebi se ne žuri. Ti ne bježiš, ti nešto tražiš.
0: To je moja tajna.
1: Tajna.
0: Mama i tata su obećali da nikome neće reći. Ja ne vidim boje. Ja znam da one postoje, da na svakom predmetu, ptici, čovjeku, leptiru, ima neka boja, ali ja ih ne vidim. Meni je sve sivo, meni je tigar crno-bijeli, kao i zebra. Ptice imaju divno sivo perje, more je sivo, jabuka je siva. Najviše volim jesti sive banane, eto.
1: Misliš da ćeš u šumi naći boje?
0: Znate li vi koje je boje trava?
1: Ova ovdje?
0: Da, ova ovdje.
1: Ova je trava zelena, ali nije svaka trava zelena.
0: Kako vi to znate? Pa zar vi niste slijepi?
1: Ja boje mogu namirisati. Mogu ih opipati ili čuti.
0: Čuti? A koje sam ja boje?
1: Čeče moj, to moraš sam otkriti.
0: Da, ali kako?
1: Dobro, dječače. Pođi sad svoje kući. Osjećam miris kiše, znaš. Za dan, dva prošetaj ovim putem. Možda ću ti objasniti kako se traži.

0: Zar ti ne znaš ništa drugo? Zar nisi čuo priče o dobrim zmajevima? Zar ne znaš da su i takvi postojali?
1: Dobri zmaj? A dobar zmaj nije zmaj. Dobar zmaj se zove Gavista. A sad ću tvoju princezu rastavljati na komadiće, jer je nema tko braniti.
0: Lezi tu i da se nisi maknuo dok mame ne dođe.
1: Reći ću te da sve pojedem i spalim vam kuću.
0: Ajde, reci ti meni, zmaju strašni, koji si ti boje?
1: Boje? Boje? Ja sam zelen.
0: A ima li još zelenih stvari oko tebe?
1: Pa ima.
0: Ima li u vrtu nešto zeleno?
1: Ima, sve je puno zelenih stvari.
0: Što sve?
1: Žabe, boce, ptice.
0: Još.
1: A čuti, malače, bezobrazni! Ako se sa mnom ne budeš štukao, oteću tvoju princezu i više je nikada nećeš vidjeti.
0: O kakvu ti to princezi neprestano govoriš? Pa znaš li ti da danas nema ni kraljeva, ni vitezova, ni prinčeva, a nema ni princeza?
1: Ma nemoj, lajem te. A što ti je onda kćerka krotitelja tigrova?
0: Ma, otkud ti to znaš? To je moja tajna. Ulovit ću te ovim mačem. Zmaju zeleni, bezvezni.
2: Što
3: se dogodilo?
2: Tigar je ranio krotiteljevu kćer.
4: Ma kako?
3: Pa zašto? Njihovi tigrovi su poslušni. Nisu bili opasni.
2: Kažu da je to sigurno zbog one nove haljine.
4: Kako,
2: tigar se uplašio plave haljine sa crvenim ružama.
4: Haljine?
2: Da, nije bio naviknut na te boje, kažu. I napao je malu.
4: Da, da.
3: A gdje je ona sada?
5: U bolnici je, ali ne mi se ništa brinuti. Brzo će ona izaći.
4: Da,
6: da.
2: Nije ništa. Čuli se samo da je možda malo
6: ugrebane. Malo se prestrašio.
2: Tako.
3: Idem prvo starcu da naučim koja je boja plava, jer moram uhvatiti plavog leptira. To sam joj obećao.

0: Bok.
1: Bok? Zašto što nisi došao ranije?
0: Nisam mogao.
1: Dobro, ako nisi mogao. Ja sam se bojala da nisi htio.
0: Izvoli.
1: Baš ti hvala. Volim kad je cvijeće tako šareno. Mogu li te poljubiti? Sav si crven.
0: I ti si crvena. Strašno si crvena.
1: Da, imam temperaturu.
0: Imaš temperaturu? A ja sam mislio da si ti crvena zato što...
1: Ti misliš da ja tebe volim?
0: Da.
1: Da, ja tebe volim.

0: Gucciuti, do kosti ogledati. Bježi narod, ja to
1: nemo, ma daj, sjedni tu pokraj kreveta i smiri se, jer ću te vodom politi i vatru ti ugasiti.
0: Pa da ti nije strašan moj novi ratnički poklik, krv ti se ledi u žilama.
1: Znaš li ti ko je boje krv?
0: Krv je crvena.
1: Da, krv je crvena. Zato se ne može slediti, da. Crvena je boja topla i ne može postati led.
0: Ma, možda je to i točno. Ali sam si vidio što sam učinio od tvoje princeze.
1: Stas, ništa ti nisi učinio moj princezi. Njoj je tigar ranio.
0: Tigar ili zmaj, pa sve ti je to isto. A tebi ću sada nogicu ogledati.
1: Oj, kako je dosadan. Ma, evo ti noga, glodaj. Samo da se to ti probudim. Kad će već jednom ta moja mama?
2: Znaš što? Sutra ću kući. Pustit će mi iz bolnice.
1: To je lijepo. Baš se veselim.
2: Nešto se dogodilo u cirkusu.
1: Zašto?
2: Nekako si mi tužan.
1: Otišli su klanovi s kojima su moji roditelji radili.
2: A zašto?
1: Moj im je tata rekao da jedan klan mora biti tužan. A oni nisu htjeli pristati na to. I ne znam što će se sad dogoditi.
2: Da je tužno.
1: Da, to je tužno.

0: Zašto su more i nebo iste boje?
1: Ti znaš kako izgleda kiša?
0: Kiša izgleda kao kap. Mnogo kapi.
1: Eš, ona kaplje kap po kap. Kad jednu kap uhvatiš na dlan, ona je strašno glatka. Glatka je kao staklo. Ali još i više. A što smo rekli? Kakve je boje staklo i većina drugih glatkih stvari?
0: Pa, staklo, led i još mnogo toga što je glatko, prozirna je boje.
1: Ej, kap je prozirna. Zato jer je prozirna, ona ima boju onoga na što je pala. Ali kada se skupi mnogo kapi, tako mnogo da više ne vidiš na što su pale, kada postanu jezera, mora, tada je njihova boja plava.
0: Plava? A nebo? Zašto je nebo plavo?
1: Nebo nije ništa drugo nego voda. Ali voda raspršena u mnogo, mnogo kapljica koje se ne drže zajedno, koje se ne dodiruju. Tih kapljica ima tako puno da ni najdublje more nije duboko kao što je nebo visoko. Nebo je više od najdubljeg mora. Zato je ponekad plavlje nego more.
0: A ja sam bio na moru i more je mokro.
1: Da, more je mokro.
0: A nebo, da li je i nebo mokro?
1: Da, i nebo je mokro. Zato sa neba i pada kiša.
0: A da li je i krpa plava kad je mokra?
1: E, nije. Pa znaš i sam zašto nije plava. Zato jer nije ni duboka,

0: vrátiš.
1: Ja.
0: Sram te bilo.
1: Sramim se. Eto, sav sam crven. Crven sam od stida.
0: Dobro, ako se baš tako sramiš, onda dođi me nositi ruku, viš kako je gips težak. Čekaj, ne.
1: Ovako.
0: Evo ga, super.
1: Tata je odlučio da ja moram biti jedan klaun.
0: Da?
1: Sada neprestano vježbam.
0: Pa to je krasno.
1: Krasno? To je tebi krasno?
0: Pa da, sada ćemo zajedno nastupati u cirkusu.
1: Da, ali slušaj, ovo što ću ti sad reći ne smiješ nikom ispričati.
0: Dobro.
1: Ja ne razlikujem boje.
0: Pa od čega ih ne razlikuješ?
1: Ja ne razlikujem crvenu boju od plave. Ni plavu od žute, ni žutu od zelene.
0: Čudno. A da li razlikuješ smeđu od plave?
1: Ne, ja ne razlikujem ni jednu jedinu boju. Ja ne vidim boju.
0: Ma ne vjerujem ti. Ma evo ga. Koje boje moja haljina?
1: Siva.
0: Pa kako siva kad je ljubičasta? A moja košulja?
1: I ona je siva.
0: Pa kako siva? Pa kad ona je crvena?
1: Ja vidim samo sivu boju i sve druge boje vidim kao sivu.
0: Isuse, pa ti onda... Pa ti onda ne razlikuješ boje.
1: Pa to ti neprestano govorim. Ali sada imam najboljeg učitelja i uskoro ću ih početi razlikovati.
0: Spilja?
1: Učio sam svakog dana i neke boje već razlikujem.
2: Crvenu boju prvi put sam osjetio kod tebe u bolnici. Znaš, kad si mi ono rekla, sjećaš se?
0: Volim te.

0: Zena žici, akrobatina, trapezu. Velika cirkuska predstava, svaki dan u 8 sati. Žarovija pod velikim šatorom na rubu grada. Od sutra svake večeri u 8. Velika cirkuska atrakcija.
1: Oprostite, mogu li dobiti čašu vode?
2: Nema vode. Kako voda? Možeš naručiti sok.
1: Nemam novaca. Nisam znao da će mi...
2: Onda nema ni soka.
1: Oprostite.

0: strašni zmaju. Dugo te nije bilo.
1: Bolje da ti ne pričam.
0: Možda ti ja mogu pomoći.
1: Čuj, došao sam za tobom u grad, ali prerano jer ste još postavili šator. Bilo mi je dosadno pa sam potražio drugog spavača.
0: Da?
1: Čim sam ušao u njegov san, uhvatila su me dva čovjeka i taj spavač i vezali su me lancima.
0: Lancima?
1: Da, zamisli, uljevali su mi vodu u grlo sve dok se moja matrica nije ugasila. Čuj. I onda su me odvukli u zoološki vrt.
0: Zoološki vrt?
1: Prodali su me i mahali mi hrpom novaca dok su me trpali u kavez. Jedva sam im uspio pobjeći.
0: A zašto nisi oteo njihove princeze, ha? I s njima se tukao.
1: Pa to je ono najstrašnije.
0: A zašto?
1: Oni nemaju svoje princeze.
0: Ne?
1: Nikoga ne vole. Nikoga. Taj spavač mrzi sve ljude, čak i princeze.
0: Da, vidio sam ja danas kakvi su to ljudi.
1: Molite, sad je što duže jer sam strahovito umoran i nesretan.
0: Znaju, moj strašni.
1: U tvojem snu sam siguran. Samo u tvojem snu. Probudi se što kasnije. Molim te.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo. Kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što

не знам дал дан ће доћи, кад ћемо сами остати, кад ћемо дуго, дуго причати, једно другом сам, сам живот свој. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš